i ne možemo a da se ne složimo s tim, barem ne mi na Balkanu. E sad da vidimo ovako. 1099. godine krstaši su u prvom krstaškom ratu osvojili Jerusalim i razorili ga. Standardno, da. Grad je poslije rimskog razaranja 70. godine obnovio rimski car Hadrian, pretvorio ga u rimsku vojnu koloniju. A 638. došao je pod vlast Arapa i postao muslimansko sveto mjesto. Arapi su ga ponovo osvojili 1187. godine. I tako, nesrećni Jerusalim prelazio iz ruke u ruku i svi su ga pravdali, ne, ne, meni je svetiji nego vama, ne, ne, ne, ne, meni je svetiji, tako dalje. A u toj silnoj svetosti svjetskoj stradali su ljudi i grad razaran ko zna koliko puta. Evo i danas nema mira dole i pitanje da li će ga ikada biti. Čisto sumnjam, ali dobro, ne treba biti pretjerani pesimista. 1291. godine umro je njemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburg. Po dolasku na presto 1273. dao je članovima svoje familije u posjed Austriju, Štajersku, Krajinsku, Korušku i Tirol, koje su postale Habsburgske nasljedne zemlje. Time je udario temelje moći Habsburgske monarhije. Čak ima dosta priča o devijacijama unutar te porodice i incesta i 300 čuda i njihov specifični nos, brada i sve ono što se prenosilo s koljena na koljeno. Mnogo psihičkih bolesnika je bilo i tako dalje i tako dalje. 1606. godine rođen je holandski slikar Harmens van Rijn Rembrandt, jedan od najvećih majstora u istoriji slikarstva. Uradio oko 650 uljanih slika, oko 300 gravira i oko 2000 crteža, uključujući remek djela kao što su Noćna straža, Izgubljeni sin, Čas anatomije doktora Tulpa, dakle apsolutni genije. 1795. Marseljeza je zvanično prihvaćena za himnu Francuske, a 1869. godine Francuz Hipolit Mejmuri patentirao je margarin. Ajde jest, nešto uradio, svaka mu čast. 1904. umro je ruski pisac Anton Pavlović Čehov, jedan od najznačajnijih pripovjedača i dramskih pisaca u ruskoj i svjetskoj književnosti. 1918. godine opštom ofanzivom snaga Osovine pod komandom njemačkog generala Ericha von Ludendorfa počela je druga bitka na Marni u Prvom svjetskom ratu. To je bio posljednji pokušaj Njemačke da nadvlada savezničke snage na zapadnom frontu. I naravno, pouka iz historije, ako hoćete da izgubite neki rat, samo se povežite sa Njemačkom. Oni su sve ratove izgubili, a naravno u međuvremenu nanijeli štetu čitavom svijetu. 1937. godine pušten je u saobraćaj kanal Moskva-Volga, dug 128 km, dubok 5,5, a širok 85 metara, čime je regulisana rijeka, a Moskva postala luka povezana sa pet mora. 1941. godine u bici kod Orše u Drugom svjetskom ratu sovjetska vojska prvi put upotrijebila plutonsko raketno oružje popularno nazvano Kaćuša. 1968. godine uspostavljen prvi direktni putnički aviosaobraćaj između Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza. A 2006. godine, pardon, javno je predstavljen Twitter, besplatna društvena mreža, mikroblog, alat koji omogućava korisnicima da čitaju tuđe i šalju svoje male tekstualne unose, takozvane tweetove. Danas je to mreža X i u vlasništvu je Ilona Maska. I 2014. godina osnovana je Banka za razvoj BRICS zemalja Brazil, Indija, Kina, Rusija i Južna Afrika sa ulogom od 50 milijardi dolara za finansiranje opsežnih infrastrukturnih projekata ovih zemalja. Danas je BRICS primio i nove članove i širi se njegov prije svega veliki uticaj. 6 časova i 9 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. U Banja Luci temperatura 22 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli je 19, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 21, u Trebinju 22, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking najtopli 36 stepeni, u Tokiju je 34, u Njujorku 28, u Atini i Parizu 25, u Madridu, Rimu i Torontu 24, u Beču 21, u Sidneju 18, u Moskvi i Londonu 17, a u Štokholmu 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno naoblačenje, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 16. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 24 do 30, u Hercegovini do 35 stepeni. Petak, 17. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. I tu je vremenska prognoza za subotu, prvi dan vikenda, 18. jul. Biće sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana ponegdje su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 27 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Kakav je ples, sinoć plesala Španija, pa to je nevjerovatno. Crvena furija je odigrala skoro školski čas modernog fudbala i savladala Francusku sa 2-0, pa će igrati u finalu svjetskog prvenstva. Ekipa Luisa de la Fuentea nije jurila spektakl, nego ga je proizvela, stvorila. Španija je tako stigla do čak 35 utakmica bez poraza u zvaničnim takmičenjima, izjednačila sopstveni istorijski rekord i poslala poruku da se pehar ne osvaja željama, nego upravo ovakvim partijama. A dok su Španci slavili plasman u finale, u Francuskoj je slavlje zamijenio totalni haos posle poraza od 2-0 u Parizu i Lyonu. Izbili su ozbiljni neredi. Trgovi na kojima se zajedno gledala utakmica pretvorili su se u poprišta sukoba sa policijom. Letjele su boce, kamenice, sve što je moglo da poleti prema policiji poletjelo je. A prema navodima francuskih medija uhapšena je 141 osoba. Fudbal ponekad probudi stvarno najljepše emocije, ali sinoć je nažalost pokazao i svoje najmračnije lice, barem u Francuskoj. I gdje jedni tuguju, drugi pronađu razlog za slavlje, argentinski navijači širom Sjedinjenih Američkih Država proslavili su ispadanje Francuske skoro kao sopstvenu pobjedu. Razlog je vrlo jednostavan, neće biti reprize finala iz Katara između Argentine i Francuske. Argentinski mediji nisu propustili priliku da bocnu stare rivale, pa su čak objavili poruku minut ćutanja za Francusku. Ipak prije nego što počnu da razmišljaju o peharu, Gaučo se čeka možda i najteži ispit do sada. Večeras ih čeka Engleska i mnogi je vide kao blagog favorita. Ako Lionel Messi i društvo žele da brane svjetsku titulu, boga mi morat će da odigraju najbolju utakmicu na prvenstvu do sada. A da u Španiji već razmišljaju nekoliko koraka unaprijed potvrđuje i madridska Marka. Posle pobjede nad Francuskom, ugledni list gotovo da je poslao pozivnicu u Buenos Airesu. Poruka je bila jasna: dovedite nam Argentinu. Ne zato što bi to bilo lakše, naprotiv, upravo zato što bi bilo najveći mogući finale, duel protiv Lionela Messija, aktuelnog svjetskog šampiona i jedne od najvatrenijih navijačkih armija na planeti, bio bi, kako pišu Španci, završni čin kakav fudbal zaslužuje. I za kraj mala fusnota iz kancelarija FIFA. Svjetska fudbalska federacija odlučila je da sačeka završetak mundijala prije nego što eventualno podijeli disciplinske račune. Na meti bi mogli da se nađu oni koji su tokom prvenstva javno kritikovali suđenje, među njima selektor Engleske Thomas Tuchel, reprezentativac Švajcarske Manuel Akanji i selektor Egipta Hosam Hassan. Dakle, dok se igra za pehar, zvižduci ostaju na terenu, kazneće ako ih bude sačekati posljednji sudijski zvižduk. Ponekad, eto, i administracija zna da ne prekida dobru utakmicu.

Ajmo još malo o sportu. Dobri moji ljudi, opet ćemo krenuti od fudbala. Evropski san borca, odnosno san borca za Ligu šampiona završio je u Sofiji. Posle 1-1 u Banja Luci, Levski je na svom terenu ubacio višu brzinu i slavio se ubjedljivih 4-0, pa se plasirao u narednu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona. Banja Lučani će evropski put nastaviti u kvalifikacijama za Ligu konferencije, dok će bugarski prvak vrlo vjerovatno na Megdan Univerzitet Teji, a ne mogu izgovoriti, znate na koga mislim, iz Kluža. Fudbal zna da bude surov. 7 dana ranije sve izgledalo otvoreno, a onda revanš je pokazao koliko se brzo evropske priče pišu i završavaju. Evropsku mapu sada polako popunjavaju i srpski klubovi. Partizan je saznao da će u drugom kolu kvalifikacije za Ligu konferencije igrati protiv luksemburškog Una Strasena, koji u 2 meča bio bolji od tima iz San Marina La Fiorite. Crvena zvezda će sa druge strane u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona odmeriti snage sa Larneom iz Severne Irske. Evropa ne bira velika ili mala imena, ona samo pita ko je spreman za narednih 90 minuta. Večeras pažnja se seli u Beogradsku arenu, gdje odbojkaši Srbije počinju možda i najvažniju sedmicu Lige nacija. Prvi rival od 20 časova biće Turska, a zatim čini mi se u četvrtak slijede Ukrajina, pa onda posle toga Njemačka i Slovenija. Posle 8 utakmica Srbija ima učinak od 4 pobjede i 4 poraza uz 12 bodova, što trenutno donosi 11. mjesto na tabeli. Računica je jasna, ali teren će kao i uvijek imati posljednju riječ. Novak Đoković uskoro dobija još jednu veliku životnu priču, ovog puta na filmskom platnu. Dokumentarac Novak Đoković Wolf in Winter, odnosno Vuk u zimi ili Zimski vuk, kako ga ko prevodi, premijerno će biti prikazan 20. avgusta na platformi Prime Video. Režiju potpisuje Jason Heher, čovjek koji stoji iza kultnog serijala Posljednji ples o Michaelu Jordanu i Chicago Bullsima. Film obećava pogled iza kulisa najboljeg tenisera svih vremena i jednog od najvećih sportista svih vremena, od dječaka koji je odrastao u ratnim godinama do rekordera svjetskog tenisa. Zanimljivo je da je Đoković odlučio da svoju priču podijeli sa publikom dok još igra na najvećoj sceni, umjesto da sačeka kraj karijere. Neki sportisti prvo zatvore knjigu pa napišu autobiografiju. Novak je odlučio da nekoliko najzanimljivijih poglavlja pročitamo dok se još uvijek pišu. Ljubitelji tenisa dobili su još jednu dobru vijest. Carlos Alcaraz uspješno je zaliječio povredu desnog ručnog zgloba koja ga je od aprila držala van terena. Zbog nje je propustio Roland Garros i Wimbledon, ali plan je da se vrati na Mastersu u Cincinnatiju 13. do 23. avgusta, što će mu biti onako generalna proba za US Open. Umeđu vremenu je pao na 3. mjesto ATP liste iza Janika Sinera i Aleksandra Zvereva. I za kraj, čini se da će poslije mundijala biti zanimljivo i van terena. Evropska fudbalska unija navodno sprema ozbiljan izazov Gianni Infantinu na izborima za predsjednika FIFA u martu 2027. Posle brojnih kontroverzi tokom svjetskog prvenstva, od onog suđenja do organizacionih problema i priča o političkom uticaju u evropskom fudbalu, sve glasnije razmišljaju o promjenama na vrhu svjetske kuće fudbala. Aleksander Čeferin, prema navodima medija, ne želi da se kandiduje, kao ni Nasser Al-Khelaifi, pa je među mogućim imenima spomenuti predsjednik Varšavske legije Darijuš Mioduski, dok igrači na terenu jure pehare u fudbalskim kancelarijama. Već počinje sasvim druga utakmica koja bi mogla doniti jako zanimljive rezultate.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Predsjednik vlade Albanije Edi Rama izjavio je da je Srbija najodgovornija za situaciju u vezi sa dijalogom sa samoproglašenim Kosovom jer nije spremna da prihvati stvarnost da ne postoji više nešto što se zove Kosovo i Metohija, već samo Republika Kosovo. Na konstataciju da 5 zemalja Evropske unije ne priznaje nezavisnost takozvanog Kosova, albanski premijer je odgovorio da je 5 od 27 ipak mali broj i pokazuje da je ogromna većina priznala realnost. Danas Albanci više nisu manjina u Srbiji, Srbi su manjina na Kosovu, naglasio je Rama. Izraelske snage izvršile su jutros na jugu Libana velike operacije rušenja, uništavajući nekoliko kuća i drugih objekata eksplozivom. Troje Palestinaca povrijeđeno je u napadu za koji palestinski mediji navode da su izveli izraelski doseljenici u oblasti južnih Hebronskih brda na jugu zapadne obale. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zatražio je tokom telefonskog razgovora od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da Izrael počne sa povlačenjem svojih snaga iz Sirije i pozvao ga da isto učini i u Libanu. Ovo su saopštili američki izraelski zvaničnici za Axios. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji naveo je da je američka vojska napala ekološku stanicu kod grada Hadži Abad na sjeveru provincije Hormuz, pri čemu su poginule 3 osobe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je da će Sjedinjene Države napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na američke napade na ciljeve u Iranu. Ruski predsjednik Vladimir Putin radi na zaustavljanju prijetnji koje Ukrajina predstavlja za slobodnu plovidbu u Azovskom i Crnom moru, poručio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ukrajina će dobiti prva 4 od ukupno 16 francuskih aviona Rafale odmah nakon završetka obuke pilota, potvrdio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, doputovala je u Kijev, navela je da će tokom posjete najaviti mjere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Danas se u Kijevu održava summit Jugoistočna Europa Ukrajina. Ruske snage nastavile su napade na ukrajinske luke koje rukuju teretom za vojsku, pogodivši 4 plovila. Ruska protivvazdušna odbrana je neutralisala veliki broj bespilotnih letjelica iznad većeg broja oblasti, uključujući i Moskovsku. Pored toga, dronovi su obarani iznad Krima, Crnog i Azovskog mora. Ukrajinski dronovi su tokom noći pogodili 20 ruskih brodova u Crnom moru, uključujući 17 tankera za naftu, saopštila je vojska Ukrajine, ali nema potvrde iz ruskih izvora. Razvoj vakcine protiv novog soja Ebola virusa je započet odmah nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 17. maja proglasila epidemiju ovog virusa u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. Sada, samo 8 nedjelja kasnije, odobren je početak kliničkih ispitivanja nove vakcine protiv soja Bundibugio, koji su razvili naučnici sa Univerziteta u Oxfordu. Dva aktivna šumska požara u oblasti Fontainebleau u blizini Pariza uništila su ukupno 2050 hektara šume, saopštili su vatrogasci. Dvije osobe priznale su učešće u podmetanju vatre i njima je određen pritvor.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale svjetskog prvenstva, a do borbe za titulu stigla je sa samo jednim primljenim golom na turniru. Najveće zasluge za takav učinak pripadaju odbrani koju predvode Emerick Laporte i Pau Cubarsi uz značajan doprinos Pedra Pora i Marka Cucurellije, ali i ostatka tima. Španija se pridružila izuzetno malom krugu reprezentacija koje su do finala svjetskog šampionata stigle sa samo jednim primljenim golom. Prva je to uspjela Holandija 1974. godine predvođena Johanom Cruyffom. Isti podvig ponovila je Argentina na mundijalu u Italiji 1990. godine, jedina reprezentacija koja je uspjela da osvoji svjetsku titulu poslije takvog defanzivnog učinka bila je Italija 2006. godine. Španija ima priliku da postane tek druga selekcija u istoriji koja je osvojila mundijal nakon što je do finala stigla sa samo jednim primljenim golom. Španski stručnjak Xavi Pascual, novi je trener košarkaša Dubaija, a sa čelnicima kluba potpisao je trogodišnji ugovor, saopštio je učesnik Evrolige. Pascual je na klupi naslijedio Aleksandra Sekulića, koji je sa Dubaijem osvojio ABA ligu. Sekulić je inače novi trener Barcelone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 67. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 25, u Zenici 26, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 27, u Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on, da.
3: Big Radio.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gdje će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina, gdje će biti riječi o bilateralnoj saradnji zemalja učesnica i evropskom putu. Priština nije pozvana na samit. Izraelske snage izvršile su jutros na jugu Libana velike operacije rušenja, uništavajući nekoliko kuća i drugih objekata eksplozivom. Troje Palestinaca povrijeđeno u napadu, za koji palestinski mediji navode da su izveli izraelski doseljenici u oblasti južnih Hebronskih brda na jugu zapadne obale. Sedam pripadnika kopnenih snaga iranske vojske poginulo je u američkom napadu na vojni objekat u Bampuru, ovo je saopštila iranska vojska. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je da će Sjedinjene Države napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na američke napade na ciljeve u Iranu. Evropska unija proširila je sankcije protiv Rusije na još 9 osoba i 45 pravnih subjekata povezanih sa ruskim vojnim i industrijskim sektorom, saopšteno je iz Evropske komisije. U izjavi visokog predstavnika Evropske unije navodi se da su se odluci pridružile Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Norveška i Ukrajina. Srbija se nije pridružila. U saopštenju se navodi da se zemlje koje su se pridružile obavezale da svoje nacionalne politike usklade sa odlukom i osiguraju njenu primjenu. Komanda oružanih snaga Ukrajine prikriva velike gubitke. 101. odvojene brigade teritorijalne odbrane u Sumskoj oblasti, tako što poginule vojnike vodi kao dezertere, izjavili su ruski bezbjednosni izvori za RIA Novosti. Ukrajina će dobiti prva 4 od ukupno 16 francuskih aviona Rafale odmah nakon završetka obuke pilota, ovo je potvrdio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen doputovala je u Kijev. Navela je da će tokom posjete najaviti mjere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Ruske snage nastavile su napade na ukrajinske luke koje rukuju teretom za vojsku, pogodivši 4 plovila. Ruska protivvazdušna odbrana je neutralisala veliki broj bespilotnih letjelica iznad većeg broja oblasti, uključujući i Moskovsku. Pored toga, dronovi su uništeni iznad Krima, Crnog i Azovskog mora. Iako je broj terorističkih napada u Europskoj uniji u 2025. godini manji nego ranijih godina, iz bezbjednosti službi upozoravaju na to da se sve više maloljetnika priklanja terorizmu. Europol navodi da je džihadistički terorizam i dalje najzastupljeniji oblik prijetnje u Europskoj uniji. Tokom prošle godine zabilježena su 24 džihadistička napada u kojima je poginulo 5 osoba, a uhapšeno je 347 osoba. Ukupan broj osoba uhapšenih zbog krivičnih djela povezanih sa terorizmom porastao je na 486, od kojih je 130 imalo 18 godina ili su bili još mlađi. 9 aviona na putu ka aerodromu Gatwick proglasilo je vanredno stanje nakon što je pista blokirana tokom noći. Avion British Airways-a sletio je na londonski aerodrom i, kako piše Mirror, izazvao haos blokirajući jednu od operativnih pista. British Airways je potvrdio da je došlo do tehničkog kvara na avionu, ali nije dao više detalja. Prekid je prouzrokovao kašnjenje ili preusmjeravanje brojnih letova za Gatwick tokom noći, a 9 aviona izdalo kod za vanredne situacije 7700, najvjerovatnije zbog niskog nivoa goriva. Još 5 letova je također preusmjereno na druge aerodrome. Neki od njih su također preusmjereni van Londona. Pista je ponovo otvorena neposredno prije 1:30 jutros po lokalnom vremenu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A kada su u pitanju velika fudbalska takmičenja, malo koja predviđanja privlače toliko pažnje kao simulacije iz čuvene video igre kompanije EA Sports. Ono što se godinama djelovalo kao zanimljiv marketinški detalj pretvorilo se u niz koji je iznenadio i najveće skeptike. Naime, EA Sports je pomoću simulacije tačno pogodio osvajače poslednja četiri mundijala, a sada su na korak samo od petog pogotka. Sve je počelo 2010. godine u Južnoj Africi, kada je ova kompanija pogodila da će Španija osvojiti boginju, a zatim se taj niz nastavio 2014. kada je Njemačka triumfovala u Brazilu. Uslijedili su pogotci i 2018. kada je Francuska postala šampion svijeta, a posljednji veliki pogodak koji je bio možda i najveće iznenađenje jeste onaj u Kataru, kada je Lionel Messi sa Argentinom osvojio trofej. Važno je istaknuti da je jedini promašaj ove kompanije se desio prije 20 godina, kada je EA Sports prognozirao da će Češka osvojiti, ali se to, kao što znamo, nije obistinilo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 70. Temperatura u Banja Luci je već 31 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli 27, u Doboju 28, u Bijeljini i Prijedoru 29, u Zenici 30, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenja, a tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
3: Najviša dnevna

Video Killed a Radio Star na prvom programu Big Radio. Hoćemo nastaviti dalje sa ovim rođendanima. Sad malo mračnija strana današnjeg dana. 1956. godine rođen je Ian Curtis, kultni pjevač i tekstopisac grupe Joy Division. Čovjek je bio apsolutni genije, ali i nevjerovatno tragična figura. Patio je od teške depresije i epilepsije. Ljudi često zaboravljaju da je onaj njegov prepoznatljivi, onaj čudni grčeviti ples na bini u stvari bio inspirisan i blisko povezan sa napadima koje je proživljavao van scene. Snimili su samo dva albuma prije nego što je sebi oduzeo život u maju 1980. godine u svojoj 23. godini. Bio je recimo neka vrsta komete koja je proletjela i ostavila neizbrisiv trag u gotik i dark rock muzici. Bez njega ne bi bilo pola bendova koje danas slušate na alternativnim stanicama. I za kraj da malo podignemo ritam, dvojica likova rođenih istog dana, iste godine, 15. jula 1956. Prvi je Marky Ramone, bubnjar legendarnih Ramonesa, i ako ste ikad pokušavali da svirate bubnjeve, znate da punk izgleda lako dok ne probate da držite onaj suludi brzi ritam bez prestanka sat i po vremena. Mark je bio mašina koja je gurala taj bend naprijed kroz stotine i stotine koncerata. Drugi slavljenik iz generacije 56. je niko drugi do Joe Satriani. Virtuoz, čarobnjak na gitari, čovjek koji je prodao preko 10 miliona instrumentalnih rock albuma. Sad zamislite, čovjek svira isključivo instrumentalnu muziku, ne opjevača da privlači pažnju klijenta, a prodaju 10 miliona ploče i zaradio 15 nominacije za Grammy. Inače, prije nego što je postao svjetska zvijezda, Satriani je radio kao instruktor gitare. A znate li koga između ostalog učio da svira? Steve Vaija i Kirka Hammetta iz Metallica. Znači, čovjek je bukvalno stvorio neke od najvećih gitarista u istoriji rock'n'roll muzike.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. U Sarajevu je počela hitna sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem su dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Oba zakonska akta su uslov za nastavak puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Izraelske snage izvršile su jutros na jugu Libana velike operacije rušenja, uništavajući nekoliko kuća i drugih objekata eksplozivom. Troje Palestinaca je povrijeđeno u napadu za koji palestinski mediji navode da su izveli izraelski doseljenici u oblasti južnih Hebronskih brda na jugu zapadne obale. 7 pripadnika kopnenih snaga iranske vojske poginulo je u američkom napadu na vojni objekat u Bampuru, ovo je saopštila iranska vojska. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump upozorio je da će Sjedinjene Države napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. A korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na američke napade na ciljeve u Iranu. Komanda Oružanih snaga Ukrajine prikriva velike gubitke 101. odvojene brigade teritorijalne odbrane u Sumskoj oblasti tako što poginule vojnike vodi kao dezertere. Ukrajina će dobiti prva 4 od ukupno 16 francuskih aviona Rafale odmah nakon završetka obuke pilota, ovo je potvrdio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen nalazi se u Kijevu, a navela je da će tokom posjete najaviti mjere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Ruske snage nastavile su napade na ukrajinske luke koje rukuju teretom za vojsku, pogodivši 4 plovila. Ruska protivvazdušna odbrana je neutralisala veliki broj bespilotnih letjelica iznad većeg broja oblasti, uključujući i Moskovsku. Pored toga, dronovi su uništeni iznad Krima, Crnog i Azovskog mora. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je republikanske senatore da što prije potvrde to da Blanša za funkciju državnog tužioca Sjedinjenih Država. Trump je ocijenio da Blanš obavlja fenomenalan posao na čelu Ministarstva pravde i naveo da je pod njegovim rukovodstvom broj ubistava u Sjedinjenim Državama pao na najniži nivo od 1900. godine, uz, kako tvrdi, najveći jednogodišnji pad u zabilježenoj istoriji. Roskosmos i NASA dogovorili su produženje rada Međunarodne svemirske stanice do 2030. godine, ovo je saopštio generalni direktor Roskosmosa Dmitrij Bakanov.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP, mClick, klikom do kredita.
2: Ovdje su i neke lude cifre vezane za reprezentaciju Španije. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svjetskog prvenstva. Pored plasmana u borbu za trofej došli su i do rekordnih statističkih dostignuća. Crvena furija u polufinalu, podsjetit ću još jednom, pobjedila je Francusku 2-0, zakazala duel sa pobjednikom meča Argentina-Engleska. Ovom pobjedom Španija izjednačila rekord Italije za najduži niz bez poraza u istoriji reprezentativnog fudbala, čak 37 utakmica bez neuspjeha. 5 europskih fudbalera sa najviše nastupa na svjetskim prvenstvima i europskim prvenstvima, a da nikada nisu izgubili meč, igraju za Španiju. Aymeric Laporte 22, zatim Mikel Oyarzabal 20, Fabian Ruiz 16, Mikel Merino 14 i Lamin Yamal također 14. Treba pomenuti i to da Lamin Yamal nikada nikada nije izgubio utakmicu u dresu Španije. Također počeo je 12 utakmica na mundijalima i evropskim prvenstvima i svaki put izašao kao pobjednik. Najbolji je učinak od 100% među svim evropskim igračima koji su startovali na oba takmičenja. Španija je postala prva reprezentacija u istoriji svjetskog prvenstva koja je na jednom izdanju turnira sačuvala mrežu netaknutom u čak 6 utakmica. Španija ne samo da osvaja pobjede, furija obara rekorde i piše jednu od najimpresivnijih stranica u istoriji reprezentativnog fudbala i pravi pravu uvertiru pred borbu za titulu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Tuzli 30, u Doboju 31, u Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Zenici 32, u Neumu 33, u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: danas u novom pregledu vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH u prvom čitanju. Apelacioni sud u Novom Sadu je ponovo odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženima u slučaju Nastrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Prilikom pada Nastrešnice, da podsjetimo, željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine nastradalo je 16 osoba, a jedna je teško povrijeđena. Dva komandanta Hamasovih specijalnih snaga Nugba ubijena su u izraelskom napadu izvedenom sinoć na sjeveru pojasa Gaze, ovo je saopštila izraelska vojska. Američka vojska započela je danas novi talas udara na ciljeve u Iranu, ovo je saopštila centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država. Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je da su američkim udarima pogođene tri lokacije u južnom lučkom gradu Busheru, gdje se nalazi jedina iranska civilna nuklearna elektrana. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otputovaće u subotu u Sjedinjene Američke Države, saopštio je neimenovani visoki izraelski zvaničnik za Reuters. Ukrajina i Evropska unija postigle su sporazum o saradnji u oblasti odbrambene industrije pod nazivom Dogovor o dronovima. Ovo je saopštila predsjednica Evropske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen. Ministar odbrane Ukrajine Mihajlo Fedorov objavio je na svom X nalogu da su potpisani sporazumi sa Evropskim komesarom za odbranu i svemir Andriusom Kubiliusom o pristupu odbrambenim programima Evropske unije i finansiranju u iznosu od 300 miliona evra. Kreml je odbacio optužbe baltičkih zemalja da Moskva planira napade na infrastrukturu, opisujući ih kao izgovor za militarizaciju usmjerenu protiv Rusije. Načelnik Sumske oblasti naveo je da su u ruskom napadu ubijene najmanje tri, a ranjeno 7 osoba. Ruske snage napale su lučku infrastrukturu u Odeskoj i Nikolajevskoj oblasti na jugu Ukrajine. Njemačka industrija izgubila je 177.000 radnih mjesta za samo godinu dana do decembra 2025. godine, što pokazuje sve veći pritisak na tradicionalno najvažnije sektore njemačke privrede koji zapošljavaju oko 6,5 miliona ljudi. Ovo je saopštila Savezna agencija za rad sa sjedištem u Nimbergu. Najveći pad zabilježen je u automobilskoj industriji i kod njenih dobavljača, gdje je ugašeno 52.000 radnih mjesta, tako prenosi Wirtschaftswoche. Dodatnih 24.000 poslova izgubljeno je u sektoru prerade metala, dok je mašinogradnja smanjila broj zaposlenih za 28.000.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Čekali smo i dočekali nešto što se može nazvati više od igre. Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala poslije 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu prvaka svijeta. Duel počinje od 21 čas. Riječ je o rivalstvu koje je preraslo fudbal, jedno od najvećih u istoriji međunarodnog fudbala. Pobjednika u finalu čeka Španija, koja je slavila protiv Francuske 2-0. Argentina je u polufinale ulazi sa savršenim učinkom na turniru i nizom od 12 uzastopnih pobjeda na svjetskim prvenstvima, koje traje još od uvodnog poraza u Kataru 2022. godine. Poslije osvojenog prvog mjesta u grupi L, Englezi su savladali Kongo, potom su u osmini finala pobijedili Meksiko sa 3-2. Pravu borbu vodili su u četvrtfinalu protiv Norveške u Majamiju, koji su pobijedili u produžetku sa 2-1. Ovo će biti šesti duel dvije reprezentacije na svjetskim prvenstvima, a Engleska vodi sa 3-2 u pobjedama. Ipak, istorija je puna kontroverzi i drame. Pamti se četvrtfinale 1966. godine i pobjeda Engleske na putu ka tituli, ali i čuveni meč iz 1986. koji je obilježio Diego Armando Maradona golovima Božja ruka i gol vijeka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 29, u Sarajevu i Tuzli 31, u Doboju, Prijedoru 32, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana ponegdje su mogući pljuskovi. Vrijeme sutra, četvrtak, 16. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 24 do 30, u Hercegovini oko 35 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

0: života.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.